0: Alo!
1: Alo!
0: Abuje kede ba.
1: Aba kede ba kede.
0: Abuje ba butiti.
1: Alo!
0: Alo!
1: Aliwa.
0: Atonda wange.
1: Oli ruda wale.
0: Abuje butiti mpewo.
1: Muriango sukuri da.
0: Era bazadde nankani
2: abantu wa meza.
0: Abazadde abatwala abana ku masomero mu basabike. Bajja kulwalira bwerere munange nankani ebifuba. Mpewo esuse. Namu ababoda boda abashabaza abana abataba bemutwala ku somero mu basabike.
1: Alo!
0: Alo!
1: Jangweno!
0: Bade na tukanyube.
3: In my mind.

0: Olwempereza lumamio. Omuchino kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tukwe tiseka. Jemia kabili mwetano wedu.
1: Ateno chadala.
0: Radio Buda 25. Radio yomu tuwa ulijo.

wenda wabili okosako 10 sense nja ula okubukinga kuba kunoti musamfu tanu musamfu emumunana muenda munana muenda munana oba kunoti musamfu musamfu nya muenda noti noti musamfu satu nya mwabafe kampale tabla ya mitolo mukaga atabafe masako mutualo gumu nga mchikikedua bugoma babu safaris chigenda kumina kubugoma sanibiche kalangala okufanga kumina mukaga paka kumina mnano gwe kumi kugenda kumina kundigida

0: yako. Teka mwaka imba kwa singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kenda mukisa izo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba niku mkada makumi ya namu uviri. Obu gabi wakakwira wo. Nigamu nyizi star, emu musanfu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka imba ko. Sumuru la vibeso. Ne Kola Tunes o kufamu MTN. Ngatuli wamu, vibe za fete zile mesebwa.
1: MTN.
2: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.
3: Nyumira season y'omupiira 2022/2023 ngozanya wofuna ne Ababet nga wosiba kumakona anateba.